0: Han re re nan jagi nyaten ipun ipanak ibimo punika sane cek permangkin adi sakti mangkin
1: ngadani kaca-kaca dan
0: suh diwaratu saktin yo ya nih.

0: Kenten tungi.
1: Siang sana ngupadi rahayu, sana madue pekayunan becek, nike sanang, sanang tiru punike.

Punika wentan rares, cakep-cakepan upo desa punika sanem medaging warah-warah dharma sastra ne punika sampun telebang punika raksa punika mangdo becik.

0: Nah, iya dados terus.
1: Dadu saketi.
0: Iya dados.
1: Winum
0: Mim.
1: Besaro.
0: Winim.
2: Ampun
0: winumbo. Wi winimbo. Ulangi winim.
1: Winim nih kan?
0: Iya winim.
1: Sajan anun satra ratu.
0: Yeah.
1: Pasupati. Anu nih kan? Anu duran sih.